0: шунавандагони азиз, ёдрас мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои Садои Душанбе шунида истодаед. Инак қисмати дуюми барнома пешниҳоди шумост. Марҳамат, онро сомӣ бошед.
1: Маҳз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат аст ки айни ҳол дар ҷумҳурӣ аз 362 ҳазор соҳибкорони инфиродӣ 110 ҳазор нафарашонро занон ташкил медиҳанд ки нисбат ба соли гузашта беш аз 18 ҳазор нафар зиёд буда аз 180 ҳазор роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ бошад 53 ҳазор нафари онҳо занон мебошанд. Бо мақсади густариши соҳибкории занон ва баландбардоштани сатҳи маърифатнокии касбӣ ва молиявии онҳо мунтазам чорабиниҳои омӯзишӣ баргузор карда мешавад. رئیسی جمعیت سهامی کشاده الیف بند گولانور اتوبید می گوید. برای به دستاوردن دستاورد کامیابی ها زن باید زحمت کشد و اراده قوی داشته باشد.
2: من باید اوید کیسه خود کم در نخدمم برای جنبست کردن اون سخنانی که می خواهم این روز گویم. من مختلی میانه رو در جبیستان با بند امو خرب کردم و در دانشگاه امریکایی اوسیل مرکزی که در بیشک است. اون رو نیز خرب کردم همچون بغلان همچون مگیستر. بعدم وقتی که در مگیستراتورا می خوندم و یک شرکت اودیتوری که بر چورگونه شرکت های اودیتوری جوانی داخل می شود دیوید و توش در اون کارو سر کردم و سال 2007 به تاجیکستان برگشتم از طلبه که در اینجا آفیس کشانه در سین 26 سالگی همچون رهبری آن آفیس کار رو سر کردم. در طول 18 سال در عموم در آودیت کار میکردم. از اون دو 13 سال رهبری تشکیلات آودیتری بودم. و روزی که فهمیدم که از آودیت کامتر مونده شدم گفتم چیزی رو باید در زندگی هم عوض کنم. خیلی خوشنود هستم که با الیف بانگ اومدم و در الیف بانگ کارم را شروع کردم. حوزی همچون رئیسی الیف بانگ کار میکنم. قصه من اویدی نو بسته از زن بودنم موفق شدن نیست. از کودکی هم پدر و مادرم به زن بودنم یکون در اشاره نمیکردم. یعنی نبود چون این سخنانده که از بس که تو زن هستی تو یکون حقوقی که برادرانم داشتم نداشتم. یا اون که میگفتن که از بس که تو زن هستی تو یکون مسئولیتی بیشتر داری نسبت بر اکاویت یکون چونین گفتو نبودم. برای همین تمام عمرم راستیگر اگر اوید زن بودنم فکر میکردم فقط خورسند میشودم و از این فخر میکردم که زن هستم. در اون در کارم و این یکون توجه نداشتم. و فکر شخصی من برای موفق شدن مورو بسته از جنس برای آدم قبول مسئولیت ضرور است، دانش ضرور است و بخود اعتماد پیدا کردن ضرور است. یعنی سه چیزی که اون رو من برای موفق شدن مناسب می شمارم. برای سطح دانش رو بلند کردن البته ما چیزی رو می آموزیم و هر روزه باید چیزی نو رو آموزیم. برای حسیت مسئولیت داشتن این چیزی است که از کودکی با ما پدر و مادر و جامعه می آموزونن. برای اعتماد رو پیدا کردن چی ضرور است؟ سوال اساسی برای چی این چیزی که از روی اون باید خودمون پر کنیم. برای پیدا کردن اعتماد از همه ضرور دانش و ملکه است. یعنی با مروری بلند شدن سطح دانش و با مروری بلند شدن ملکه آدم شخص به خود اعتماد زیادتر را پیدا می کند.
1: در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 ینوری سال 2021 در برای گرانت های پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2021-2025 همه ساله آزمون ها تشکیل می گردن. تنها در سال 2023 به 80 نفر بانوان صاحبکار در حجم عمومی 2.5 میلیون سومانی گراند جدا گردید و در سال 2024 باشد. با دستگیری سروری دولت محترم امام علی رحمان از 29 اپریل سال 2024 مبلغ گرانت ها به 5 میلیون سومانی رسانده شده و لایحه های 120 زن صاحب کار دستگیری یافتند. ادامه اندیشه های گولانور اتابک رئیسی جمعیت سهامی کشاده الیف بانک را شنیدن با مورید است.
2: دانش وابسته است به چیزی که ما میخوانیم، میاموزیم، ملکه وابسته است به کاری که ما اجرا میکنیم. اساسا برای چی ما ملکه نمیگیریم؟ برای که ما میترسیم. یک کاری نو رو کردم، ما میترسیم که ناموفق میشویم. و از همه کاری اساسی که باید هر روزه از بالای اون کار کنیم، این ترس و حراس ما است. همه چیزی که در سر خودمون است. یعنی باید به خود گویم که نه من میتوانم. اگر کار نشود هم یکون جایی وای نیست، یکون جایی گیریه کردن نیست، برای که وقتی که من از زندگی خودم فکر میکنم، بیشتر فکر میکنم که موفق شدنم با اون کارهایی که یکم بار سر کردم موفق شدم و بسته نبودم، بلکه با اون خطاهایی که من میکردم، برای که از خطا کردم شما یک چیز رو میاموزید، میفهمید که ممکن در کجای دانشتون نامکمل است، در کجای فکر نکرده کار رو کردید و سر میکنید از بلوی خودتون کار کردم. و این میورد با اونه که شما دانشی بلندتر میگیرید، شما ملاقاتتون رو زیادتر میکنید، شما اعتماد رو نسبت به خود زیاد میکنید. برای همین یک چیزی که امروز شنیدم برای من بسیار خرسندآور بود، این قاعده درس ها برای صاحب کارزنان یک چیزی به فکرم بسیار عجایب است. برای که میگن آدم از خطاهایش میاموزد، اما آدم دانا از خطاهای دیگر آدم میاموزد. برای همین من فکر میکنم که اگر چنین ترنینگ ها رو برای صاحب زنان تشکیل کنیم، یک چیزی زور می شود، برای که هر یکی ما می توانیم اومده اویدی قصه خود سخن کنیم، اویدی خطاهای خود سخن کنیم که برای آدم دیگر می تواند یک راهی درستتر و راهی کوتاهتر رو نشان دهد. برای همین من شخصا چی ترینینگی در کار شود، آموزش در کار شود، من تیار هستم. فکر می کنم که یک چیزی بسیار زور است. در عموم چی می خواهم گفتم، زنان هم کار رو کردن می توانند. من روزی گفتم نوع بسته با جینز، اما یک چیزی که در زن زیادتر از نسبت بر من این اون است که ما می توانیم کارهای گوناگون رو یک بار انجام دهیم. یعنی مرد وقتی که یک کار رو می کند، همون کار از پای همون کار می شود و کار دیگر رو فکر کردن هم نمی توانند. زنان باشم می توانند اینجا کودک رو سیر کنند، اینجا خود پختستم، اونجا کارشون رو کردستم. بسیارم یک قبیلیت بسیار زور است. برای همین من فکر می کنم که اگر بزن خواه نرسانم، تمامی کارها رو می توانند کنند.
0: با ابتکاری بانک ملی تاجیکستان، اساسیاسیون تشکیلات های مالیوی تاجیکستان و اساسیاسیون ملی زن های صاحب کار کدبانو 24 اپریل سال 2025 آزمون 20 بانوی موفق در ساحه بانکداری و 25 بهترین صاحب کار زن موفق تاجیکستان جمع بست کردید. گلبهار نظری، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید بانک ملی با مقصد اجرای دستور و سپارش های رهبریت عالی مملکت برای دستگیری صاحب کاری بانوان توسط زیاد نمودن دسترسی آنها به خدمت رسانی های مالیوی تدبیرهای معین و ضروری را انجام می دهد.
3: واقعا هم در دوران صاحب استقلالی کشور با دستگیری بی واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان در سمت تطبیق سیاست گندری و همزمان دستگیری صاحب کاری، فعالیت صاحب کاری، اینچنین صاحب کاری بانوان بسیار کارهای سازنده راه اندازی کرده است. زمینه های معیاری حقوقی برای دستگیری و حمایت حقوق صاحب کار زنان امروز عملی گردیده ایستاده است و در این سمت البته همکاری و همگیرایی ساختارهای دولتی که در سمت پیش بردی سیاست گندری و دستگیری صاحبکاری زنان موظف می باشند، یکی از ساختارهای بسیار مربوطه سر محصول کمیته دولتی کار با زنان و اویلی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان می باشند. در سمت دستگیری و بیواسطه فعالیت شمایان عزیز صاحبکاران ارجمند، زنان مهنتقرین، زنان بسیار سربلند و نیکنام که تشبوس های سازنده دارید و با این غایه های نوآورانه خود سهم ارزنده خود را در رشد اقتصادیات ملی پیوسته عملی نموده ایستاده اید. البته کمیته نیز با رهبری معلمه ارجمند بسیار کارهای سازنده را راه اندازی نموده است و بانک ملی تاجیکستان نیز در ردیف دیگر ساختارهای دولتی ما نیز در اجرای دستور سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری فعالیت صاحبکاری و مخصوصا صاحبکاری زنان وظیفه های خود را اجرا نموده ایستادیم و از روی اگر نشان دهنده ها سخن گوییم در دوام 5 سال اخیر از جانب نظام بانکی مملکت از جانب تشکیلات های قرضی مالیوی کشور که اشتراکچیان فعال بازار مالیوی محسوب می‌یابند قریب 24 میلیارد سومانی در 5 سال اخیر قرض ها پیشنهاد شدند و در 9 ماه سال جاری باشد соли 2025 5.6 миллиард томони қарзҳо ба сои корзанон пешниҳод шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта гуфтан мумкин аст 30% зиёд мебошад. Ҳамзамон барои омода намудани инфрасохтори пардохти инфраструктурҳои молиявӣ, ки барои пешниҳодҳои хизматрасониҳои молиявӣ ба истеъмолкунандагони ин хизматрасониҳои молиявӣ маҳсуб меёбад, шумораи ҳамаи ҳамин инфрасохтор, яъне аз кортҳои пардохти саркарда то QRM-ҳо ва дигар инфрасохтор қариб дар як соли оянда қариб 30-40% зиёд гардидааст, ки ин бевосита барои пешбурди фаъолияти соҳибкории занон бисёр як муҳити, як шароити хубро фароҳам овардааст.
0: Тибқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба санаи 31 марти соли 2025 дар кишвар 66 ташкилоти қарзии молиявӣ фаъолият менамоянд ва аз ҷониби онҳо ба зиёда аз 910 ҳазор нафар занону бонувон ба маблағи беш аз 16.2 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст, ки нисбат ба соли 2023 ба андозаи 28.7% зиёд мебошад. Дар 5 соли охир маблағи қарзи ба бонувон пешниҳод шуда 24.8 миллиард сомониро ташкил додааст. Инчунин, теъдоди бонувон дар низоми бонкӣ сол-аз-сол тамоюли зиёдшавиро касб намуда. Дар ин давра қариб 41%-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли қаблӣ 843 нафар зиёд мебошад. Гулбаҳор Назири, муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистонро дар идома мешунавад.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон ҳамзамон барои дар амал татбиқ намудани нақшаи амал ва банди 32-и барномаи давлатии рушди соҳибкории занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 3 соли охир дар байни ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар озмуни ташкилоти қарзии молиявии беҳтарин, ки барои занҳои бонувони соҳибкор хизматрасонӣ менамояд, баргузор намуда истодааст, ки ин ҳам барои ҷалби бештари ҳам бонкҳо ташкилотҳои қарзи молиявӣ барои беҳтар кардани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба бонувони соҳибкор, ҳам барои пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок, барои ҷалби пасандозҳо, барои хубтар намудани сифати хизматрасонӣ тавассути инфрасохтори пардохтӣ ва лоиҳаҳое ки барномаҳое ки барои дастгирии соҳибкории бонувон равона карда шудааст ба мақсад мувофиқ мебошад. Ва мо дар оянда низ низоми бонкии кишвар бо иштироки бевоситаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои пешбурди фаъолияти соҳибкории бонувони кишвар албатта дар доираи ваколатҳои худ омода ҳастем, ки барои пешниҳод кардани қарзҳои имтиёзнок, барои ҷалби бештари занону бонувон ба фаъолияти соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкории молиявӣ, ки имрӯз аз байни занҳо низ шумораи онҳо зиёд гардида истодаанд, фаъолияти худро пеш барем. Ва боиси сарфарозист, ки имрӯз ду бонки ки дар кишвар хело фаъол мебошанд, бо фаъолияти самараноки худ аллакай дар байни истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ маъруф гардиданд. Бонки Арван ва бонки Алиф роҳбарони онҳо занҳо мебошанд, ки бо фаъолияти пурсамару фаъолияти бисёр як илҳомбахши худ дар байни занони фаъоли самти ҳам молиявӣ, ҳам бонкдорӣ соҳиби оброи эътибори хоса гардиданд.
0: Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳибкории занон диққати махсус медиҳад. Дар ҷаласаи 22-уми шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, ки 16 марти соли 2022 баргузор гардид, доир ба такмили минбаъдаи низоми дастгирии занони соҳибкор ва таҳияи барномаи рушди соҳибкории занон барои давраи то соли 2027 қарор қабул шуд. Айни замон бо истифода аз барномаҳои давлатӣ ва ҳамкориҳо бо ниҳодҳои байналмилалӣ тадбирҳои дастгирии молиявӣ ва хизматрасонӣ барои занони соҳибкор амалӣ шуда истодааст. Барномаи давлатии рушди соҳибкории занон барои давраи то соли 2027, ки
1: бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, маҳз бо мақсади дастгирии ҳамаҷонибаи рушди соҳибкории занон таҳия шуда. ин барнома ба татбиқи стратегияи миллии рушди кишвар то соли 2030 ва амалисозии стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар солҳои 2021-2030 мусоидат намуда, ташкили ҷойҳои кории нав, рушди худфаъолиятӣ ва беҳбуди вазъи иқтисодии занонро ҳадаф қарор медиҳад. дар кишвар барои ташаккули муҳити мусоид ва низоми ҳамаҷониба дар соҳаи қарздиҳӣ ва қарздиҳии хурд ҷиҳати дастгирии соҳибкории занон тадбирҳои мухталиф андешида мешавад. ин тадбирҳо на танҳо дастгирии молиявиро фарогиранд, балки хизматрасониҳои машваратӣ ва омӯзиширо низ дар бар мегиранд. амалисозии созишномаҳои дуҷониба бо ниҳодҳои байналмилалии рушд низ самти муҳими ин раванд ба ҳисоб меравад. тахмина розиқова, намояндаи барномаи рушди созмони милали муттаҳид, гуфтааст: мо низ дар навбати худ барои дастгирии занону духтароне ки мехоҳанд касбу ҳунар дошта бошанд кӯмак мекунем.
4: ҷиҳати ба ман бардоштани савияи дониши занон дар деҳаҳо дар ҷойҳои дурдаст, мо барномаҳои менторӣ барои занон мегузаронем ба воситаи бизнес инкубатор, ки он филиалҳои худро дар ноҳияҳо, панҷ ноҳияҳо дорад. мо соли гузашта як лоиҳае сар дода будем, ки он тақрибан 400 аризаро аз занон гирифтем, соҳиб занон, ва хеле хурсанд шудем, ки аз ноҳияи бохтар ва кулоб бениҳоят шумораи занон соҳибкорон бисёр буд, ва аз байни онҳо мо 18 нафарро интихоб намудем ва маблағи гранти то 20000 доллар ҳаляки аз 5000 доллар сар намуда то 20000 доллар пешкаш намудем. ҳоло имрӯз дар чорабини имрӯза яке аз занони фаъол чаку духтарон низ иштирок доранд ва онҳо фикрҳои худро низ баён мекунанд. барномаи рушди созмони милали муттаҳид инчунин бо духтарон ҷиҳати баланд бардоштани дониши онҳо вобаста ба соҳибкорӣ ва айти бениҳоят кори зич карда истодааст бо бахши шарикони рушди. дар ҳамин сол мо 120 нафар духтаронро курсҳое ки бо баъзаи калони рақамӣ кор мекунанд омӯзонидем, ва аз байни онҳо тақрибан аз 120 нафар 80 нафари онҳо бо ҷойҳои корӣ таъмин шуданд. инчунин мо ҳамин сол барномаи таҷрибаомӯзиро оғоз намудем, ки 345 ҷавононро дар бар гирифтем, аз байни онҳо 185 ҷавон духтарон буданд ва 185 нафар дар банкҳо ба мисли арван, турмон, аркун, фарвон бо ҷойҳои корӣ таъмин гаштанд. ва мо бениҳоят хурсанд ҳастем, ки ҳамин каме ҳам бошад, каме ҳам ҳамин чизҳое, ки омӯзишие, ки барои духтарон кардем, натиҷаҳои назаратро нишон дода истодааст.
1: ҷиҳати амалисозии қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2021 дар бораи грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2021-2025 ба андозаи 2,500,000 сомонӣ маблағ пешбинӣ гардидааст, ки бо мақсади дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, баландбардоштани фаъолнокии занон дар бахши иқтисодиёт тавассути кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродии дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолияткунанда номгӯи 108 намуди фаъолияти соҳибкорӣ дар хона тасдиқ карда шуд, ки комилан аз андоз озод мебошанд. механизми доимо амалкунандаи машваратӣ дар назди кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ таъсис ёфтааст, ки ба масъалаҳои дастгирии соҳибкории зан, ҷавонон ва шахсони имконияташон маҳдуд машғул мебошад. дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ ба хусус тавассути қарздиҳи худ яке аз воситаҳои асосии таҳкими мақоми иқтисодии занон дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии давлатӣ ва барномаҳои ҳадафманд шумораи занони соҳибкор пайваста афзоиш меёбад ва онҳо дар бахшҳои муҳими иқтисод фаъолона ширкат меварзанд. маълумоти оморӣ و اقدامهای عملی شده، از جمله گرانت های پریزیدنتی، قرض های امتیازناک و چاره بینی های آموزشی شهادت می دهند که محیط مساعد رشد صاحبکاری زنان در کشور تشکل. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزاد و کارگردان جمعه خانم. خیر، سلامت باشید.
5: صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз таҳти унвони
1: дунё пур аз ҷавонӣ идома дорад.
0: Бале, шунавандаҳои изатманд, бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯям ва ҳамзамон ҳама меҳмонҳое ки ин лаҳза паҳлӯи зиёддини нурзод, яке аз ҳунармандони ҷавон
1: чеҳраи муваффақи тоҷикистон
0: бале нишастанд ва ман хеле хушҳолам ки паҳлӯи ман наврӯзҷон Досиев якум маротиба дар барномаи мустақим иштирок дорад ва ман зиёд мехоҳам ки ҳамин наврӯз бо як фалаки тоҷикона ин лаҳза хотир шунавандаҳои моро
2: бошад. Наврӯз,
3: ман як чизро илова кунам бо арзи мазарат,
0: наврӯз як танҳо бо зиёвиддин илова кардан гиред хабаре ки мехоҳед шумо меҳмон нестед, шумо соҳибхонаед.
3: Наврӯз яке аз гирандаҳои ҷоизаи озмуни шоҳ, бале, шоҳ ҷоизаи озмуни тоҷикистон ватани азизи ман аст ки бар шоҳ, худи шоҳ ҷоиза маълум ки ҷои аввал
0: дар ҳақиқат ҷавони муваффақ. Марҳамат.
3: و همچنین رومانه هم همچنین
2: با کدوم ترانه نوروز جان شما صاحب شاه جایزه شده؟ اما ترانه که اونقدر موفق شد
4: اصلا آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من از سه دوری بارت است. در دوری اول سرود را با نام روانه فلک راغی آهنگش با استاد کریمزاده صدالله سلیموویچ تعلق داشت اجرا کردم. در دوری دوم باشد بچی نازم سرود را از استاد فیضعلی حسنوف بود اجرا نمودم و در دوری فینالی سرود را با نام شکرانه کنم که آهنگش با استاد ناصر سفرزاده تعلق دارد اجرا کردم و توانستم که شاه جایزه این آزمون را به دست آورم.
2: شکر شکر گوی نعمت دفسون شود بر نگوی از کفت بیرون شود. انمی شکرانه شما را میشنویم چند میسره
0: بر همه بیاد. اسبابی زنده هست در استودیو. مرحمت دستگیری کنید.
2: خب.

0: пешрафти иқтисоди Тоҷикистон аз радиои Садои Душанбе шунида истодаед.
1: Ташкилоти мо бисёр сесро ҳаст. Лекин мехоҳам камтаркат дар бораи монеаҳо гап занам. Ин маъно надорад ки ҳамон вазорате ба ки дахл дорад, ман онҳоро танқид карсудам. На. Ин қадаре ки дар Тоҷикистон чорабинӣ қабул мешавад, ман таърихчиам, дар ягон давр замон набуд. Аммо ман вазифадор ҳастам ки камтаркат монеаҳоро гап занам. Ин ҳам бошад дастраси кофӣ набудан ба молия имтиёзҳо шикатӣ. Бениҳоят бисёр аст ҳозир кредитҳои дигару дигар. Аммо мо барномаҳои навтарин мехоҳем. Ин як. Дуюмаш. Таҳсилот такмили ихтисоси соҳибкорӣ. Таҷриба нишон дод ки бисёр чизомон аз бесаводимон. Камбуди асосимон аз бесаводимон аст. Мушкилӣ ва асосии зано ки муроҷиат мекунанд монба ин содироти молу маҳсулоти истеҳсолшуда. Ҷустуҷӯи шарикон ва барқарор кардани робитаҳо мебошад. махсусан бо занони осиёи марказӣ. Ман ҳамиҷа намоиндаи ЮНДП аст. Илтимос ҳамон инкубатор вақте ки ҳастам, ин масъалаҳоро ба назар гиранд хориҷонам. Инчунин фаъол набудани худи занон. Вақте ки ман меравам мисол биём Ӯзбекистону Қазоқистону дигар ба бонуву ёбу нигоҳ мекунам, мо фақат нигоҳ мекунем ки ки як кас дасти моро гирад. Оно худашон омада дара мезанам. Даст қати по қати гуҷоя бошад, худашон мераванд ва бояд мо хафа нашавем. Анамин ман барои худам анамин фаъол набудани худи занона як монеам мегӯям. Ва дар ин ҷо як дусета бо диди худам. Мумкин ман нодуруст гап занам, аммо ин диди ман ҳаст. Ин роҳи ҳалли масъалаҳо гуфта мегузарам. Ин ҳам бошад, мо бояд анамин забон қатиҳоли дигар сухан кунем. Таъсиси платформаи ягонаи онлайнии занони соҳибкори Осиёи марказӣ бо имконияти муошират, омӯзиш ва фурӯши маҳсулоти тиҷоратӣ. Ташкили баъзи ягонаи электронӣ дар самтҳои тиҷорат барои мубодилаи таҷриба, шарикӣ, дастгирӣ ва ғайра. Ва се намудани савдои электронӣ ва зиёдтар кушодани маркетплейсҳо. Ва як чизи дигар ҳаст, бениҳоят мехоҳам ин эҷоди як платформаи рақамӣ бо унвони хонуми муваффақи соҳибкор. Мо дар бораи ҳамдигар намедонем. Ҳамин қадар занҳои зебо дорем, занҳои муваффақ дорем, аммо дар бораи ҳамдигар намедонем. Ҳамин як ташкилоти байналмилалӣ агар вай карда бинанд, бисёр ин ҳам барои ҳавасмандӣ, ҳам барои итилоъ. Барои кӯмак ва ба занони истеҳсолкунанда дар маҳлҳо кушодани марказҳои содиротӣ барои қабул ва фурӯши маҳсулотҳо. Дар назар доред ки онҳо маҳсулот мекунанд ва маҳсулоташон аз оне ки фурӯхта наметавонанд вайрон мешаванд.
0: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъомади идона бахшида ба рӯзи модар иброз намуданд. ҷудо кардани қарзҳои имтиёзнок ва грантҳо яке аз василаҳои баланд бардоштани имкониятҳои иқтисодии занон ва оилаҳо ба ҳисоб меравад ва мо ба ин масъала эътибори доимӣ ва ҷиддӣ медиҳем. меҳмони барномаи мо Сабоҳат Раҳимзода дар ин маврид ин гуна нуқтаи назар дорад. мешунавем.
1: тақвият ва рушди минбаъдаи системаи дастгирии молиявӣ ва қарзии занони соҳибкор ҳавасмандгардонии ташаббусҳои инновасионии тиҷоратӣ тавассути грантҳо ва қарзҳои имтиёзнок дар ин ҳолият афзалият додан ба табақаҳои осебпазири аҳолӣ ки имтиёзҳои андозро таъсис медиҳанд ва тиҷорати худро дар бахшҳои истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ таъсис медиҳанд ба онҳо дар давоми 3-5 сол аз андоз озод карданд. Дар Камбоҷа ҳамин ҳаст барои занон. Онҳо озоданд вақте ки ташкилотҳои истеҳсолӣ мекунанд то 5 сола зано андоз намесупоранд. Мунтазам барои занон гузарондани экспо мегузаронем, аммо кам аст. Ва тақвият додани умори давлати фаъолияти соҳибкори занон. ан ҳамин масъала аз ин сол ба ин сол монда истодааст. 15 сол шуд дар ин масъалаи ман мебарборам. Як сол, ду сол. Медонед, фақат дар андоз аст. Ва умор аз андоз мегираду метиҳад. Тамом. Барои чӣ муаллимҳо ҳастанд, духтурҳо ҳастанд. барои чӣ зани соҳибкор умораш бояд набошад. Ва инчунин лозим аст ки ман ҳамин ҷомеаи мо, эътирофи ҷомеа ба дастовардҳои соҳибкории занон бо мукофотҳои давлатӣ зиёдтар мукофотонедани онҳо. Порсол 3 занба доданд, мо сарамон осмон ба. همین تجربه را با دوام دادن در خود. زنانی سرکار را براوند قبول قرارها فعالان جلب نمودن. شکلوی تعلیم زنان را بخصان برای زنان دهات دسترستر نمودن. در ازبکستان در محلات دهات، در جماعت، وقتی که همین درکار شد برای زنان دائم عمل کننده کورس ها دارن. باید زنان هیچ جان نمی روند. کودکاشان قطع آمده در همون جا تجربه کورس می آموزن. تجربه جهانی نشان می دهد که تجارت باید از کورسالی آموزانیده شود. از این شادن مکتب های تحصیلات عمومی و مؤسسات های تا مکتبی با روند صاحب کاری. وزارت معارف باید این مسئله حل کنند. با از همه مسئله که ما زنان هیچ بخواهی نمی کنیم، مردان را با احل مسئله های گندری باید فعالا جلب نمایید. و برای چی تشکیلات های بین الخلقی برانتید؟ خیلی دو مرده که بای بیزنسمن یک زنه که خانشین با برانتید گنده می شد. من این مسئله هم باید که مهم برداریم. و از تجربه خوبی فعالیتم و روزگارم باید بگم که دختران و فرزندان عزیزم نیک دل و نیک خواه و خیراندیش و سخاوت باشه باشه. اگر هزار صاحبکار بای باشیم که سامون پول پول باشه، نیک اگر سخاوت پیشه نباشیم هر چیزی ما. از این دنیا بغرض یک سخن نیک هیچ چیز نمی بریم. لایق شریعه می گوید که همچون قله های بام جهان نیکی بماند جاویدان. ان همینه باید ما فقط پول به داده نشویم و همون صاحب کاری دیگران باید کنیم.
0: تا 10 سال اخیر برای دستگیری صاحب کاری زنان از جانب تشکیلات های قرضی مملکت 27 میلیارد سومانی قرض داده شده است که بیش از 6 میلیارد سومانی آن تنها به سال 2024 رست می آید. علاوه بر این در این دوره برای دستگیری فعالیت صاحب کاری زنان 24 میلیون سومانی گرانت های پرزیدنتی جدا کرده شدند. با مقصد فراگیری بیشتری زنان به شغل و دستگیری منبعده فعالیت صاحب کاری و هنرمندی آنها پیشوای معظم ملت سپارش دادند که حجم گرانت های پرزیدنتی 3 مراتب زیاد شده با 15 میلیون سومانی رسانده شد. گیرنده گرانت پرزیدنتی در سال 2025 شکرانه نوروزوه در جمع آمد ایدانه بخشیده به روز صاحب کار زنان که با تشبس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، اوید به موفقیت و تلاش هایش در این سمت چنین گفت.
2: من شکرانه زنی ایجادکار، مادر، هنرمند، دوستدار زیبایی. ایجاد برای من تنها هنر نیست، این راهی پیوست دل، خاطره و فرهنگ است. از کودکی مادر و بیبیم مرا به جهان زیبای گلدوزی، طرح‌سازی و مهربافی شناس کردند. امروز من با محبت این میراث را ادامه می دهم. شکرانه هندمند این برند درخواست است که ریشه های خود را از انانه های قدیمه اجدادی می گیرد. هر یک نقش، هر یک تاری رشته و هر دانه مهره رمز و تاریخ دارد. ما با مقصد زنده نگاه داشتن هنر اجدادی و رسانیدن آن به دل مردم کار می کنیم. در کارهای ما شما همزمان قوه زنانه، نور، فرهنگ و هنر دست تاجیکان را احساس میکنه. کارهای من از دیگران با آن فرق میکنند که من انانه های قدیمه خلقی را استفاده برده آنها را با نگاه اصول زمانوی میافرم. در جمهوری تاجیکستان ایجادکاران، زنان فعال و هنرمندان همیشه زیر توجه و دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان قرار دارند. پرزیدنت کشور بارها تاکید کردند که هنر ملی گنج فرهنگی ماست و انکشاف آن برای بالا بردن خودشناسی، اقتصاد و مقام زن در جامعه نهایت مهم است. من با فخر میگم که سال 2024 صاحب گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هنرمندان گردیدم. با این گرانت من توانستم زنان خانشین، مادران مهنت‌دوست با استعداد را که امکان برآمدن به کار نداشتند جمع آورده و آنها هنر زیبای دستی آموزانم که آنها انانه های قدیمه ما را نگاه دارند و بودجه آیلوی خود را زیاد کنند. من از دولت و از پیشوای ملت برای چنین امکانیت های واقعی که بر رشد هنر و صاحبکاری خود مساعدت می کنند منتظرم. سهم اجتماعی، حفظ میراث فرهنگی، دستگیری زنان که رای خود را در هنر آغاز می کنند، گذراندن مستر کلاس ها، تشکیل جای های نبکاری، مستحکم کردن احترام به کار دستی.
3: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
4: هم نوا با هر هنرمند،
3: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.